0: kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ produkter ännu. Steinsprut. Risbilglass. 09090. P24/7.
3: Norges nonstop musikkradiokanal.
2: Med 2000-tallets største hits på mix.